Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта Стаса П'єхи в честь дня рождения.